so a wa ye ama de bia okokoso ho na asan wachi na enyoma enko se de ewo pe no ade ba kwa wo se utimi esua ne se eye abrabomu lesson wa ko ba kun anye ye wa ko mienu anye ye e wo se usua ba bia udru ye wo hwe ase no na fe wasua afri ho no afa afri ho de kwan bia so ne ma e be ko ye enso e de aye den ama wo who take decisions so anu a take decisions no so ye beka se ya me ye bibia pepepe na fe de e ba ne se du ba bia ya pe obi a onim ade kro na utu ho anamo no onim e ho nim de na wa boa wo so so mu kakra kra kra kra sa de kwan bia so Kristo ori empire e

ya ye enhyehyeye ama mo a mo pese moto ticket e de ma madwuma fo e ba dwumadie no ebie ntie nei se nka wo pe ticket no ma akoma ko 10 a ye de ma wo ma akoma ko 8 de ne ye de be ma wo ate ase kaze ya ya cho mutu number we mon frɛ na monyi ticket no be ne nhyia aye 0593038769 ubetimi so a whatsapp e y2k ticket no so uhia bia whatsapp number no aye 0531003813

penimfo ensin konwa na yenhwɛ na sa die mumiem pen ne chese ni puma sibre e ha gwene pa ano pe kro bi nso asa afre me Ghana for so house yen ya na ebeka wo be ne den eji so bi e wo ma be miensa anase enum a na ni nyina no ji so ko tuetua bribe ansa na yetimi agene ba na osku anase yetimi a place no mu yen sa se we yie pa wo ha dwen okratia si bu ye besumo ya se bibia wo kro imu ama education so so nkwada a wo mu ko school so so ye mo nyo ma so kra ye se no ha Adeni ye ye honsa. Nye. Wenum ni ensem ni nyoma hudwa wase mpenimfo timi dwene ho kra na

0: Enkwadano ye frenu teacher to adonku enne ye holiday ti enkwadano hwe wo mu de omboro akosku o enne o mawro wro o mu shirt nu agu ho no mu na o mate asi park so bobboro sa mu ma wo mu bobboro mbenya bedi wo mu anye bia na o mu nya kudusu ni we ebo mu a na ese o ma bobboro ma be school ma ma wo mu de o mu bo o mu boro na busu asemi ye nkwo enkwadano kofie fi se yese su na nkwada igbasesa woni nam fikire fikire fikire bibie tumisi ye kwa mu maso guest mbo nkwadano kofie ana se woda so ni nam suku mu wonu moge
1: a b y
0: maho
1: e bo amejoso
0: eh suku yi de na che se nkwada wo mbedo so pa fi se se compound house no school no bi wa ni mu bi wa kire bebre na nkwadano bo wo boro na se omunye o madwe so omu kofie
1: Ebu wa minu kese mwa sefi afere class of schools. Class of schools, you know, ye wo school A, school B, ena Islamic. Na, magia miba ye no ye cluster school B. And oshe school B na, kwa ene wo munu dosu ye pa, and e free anapane ibidu hasi eno de, kwa ano bakama. Minu kese mwa school B hasi, enya de se, anamaba kwa o hasi ya, omunye na eko. Anapana ye ba ye no, ye beto mkwa ano dodo na o hasi se mwiri kankan ye. Nanso, Achi omuchire mu se one Mr. NSB na obaye to obaye no beka mu se Japan school no to bia nkofie eti JHS ne de na omo ho ba primary no eno no mu se one Mr. NS no aba ba bo mama ne se o ma pon school nti omo ko ba JHS ne de na omo se omo twen kakra eti pesia mi no ka se de enya de se obi a wo school se omo nyina apon ekofie
0: na nkwadano ni wo kasa no wonum kire se wante se wonum achechefo no akọ strike ya na se die na si ye fi se school sududuo no a wo madwade ashatade akọ dwade ashatade om so ma ante hwe wa hu
1: ebu a wo hwe si no se ne site de a menye sure se awofo no ete isa se babia me wono eben suku no kakra and ebinum efri aferwa aferwa nkwanta ene benum suo sad ho no ma ene nkurase nkurase anopa yi ye hu se abata no bi ene wo ma no eba sukum ho se and enya de se abofra no se ne komo na ene omudi ene chemu se omuti se atechefo no eko strike awofo no so no anya san information ne se atechefo no enkyra de eti omobom ma no kwachi se omomra ebi wa ade bako a eye ya sokra ne se eha no se se akoye nkurase nkurase no nti no awofo no dodo na edu oma no eba suku se ya oma won aduane kese bi asa se omu nim se omu ba suku ase ya school feed no omba nu aduane e de amanfo an mo mati enti bo no ba suku se ya omu manisika enti ene ya emofra no aba suku mo se atechefo no oma meto atechefo ate na se ade kire anko so no de in fact e ye how kese pa ena e de abre emofra no enti ade ba kun so a ye beto ye na sa so adwene se beto metronfo no e wo suma se mo so chemu se se a chechefo no ama me kira de a ene na de se nenso no dia ne no bia enko so e ti se abofra no e bia wo ba suku sisi ne ma me so agya no se ne ba no be pon 2 ana 2:30 ana 3 o'clock ne ma me no so agya no no e ko afu e ti abofra no free school ma se ya onko ko du e fie no se wo san so kwa kusia e ko ma wo ba suku mu onya dia ne ani wo ko fie so onko to na wo fo se wo fo no so akwa fom e ti strike no special e wo bo di ma se ma se nkura ndo na firi kurase kurase ne ba kurum ekosuku no de ebu an kwasem se e ha dwen ye pa nanso ade ba kwa awofo no sanso ye beto mo hase mo kan ne se no kwasem se e kwan a e ya strike no faso eba no de se teacher fo no ba bibi sa kura mpo na omo omo tem mre kakra se de a 2 days e de yanim se aban no anye se ya ye be ko strike ba se ko eno Emprempre ta na kwasem se ya na ha adwepa e de mawo mo
0: yo mi enna wase oge e wo ama ne bo awode abanti na kire se school feeding emma kwada no be bobo na wie na ekom yem kom na yem kwasa ntima ntem so amansa chi ame ko ben e wa homa so ko ben e
2: ABY
0: yo asante enkwada no ko ya na se dodo no anko
2: Ebi wa meda se, na si diye ne, ye ka eticha fwa, omo ati etu ya mwa se mi. Oba suku kakre no wa sante mantem hebi ya nano pe. Inya kunya ebo ntuwa bi de fa ho, ano pe se mentuwa bono. Nifrasye ewo KAUSC Senior High School. Ena, menanti mobe pie Kumasi High Senior High School. Na, ninyi nano ye, achachire fona, ye se ene yukura, so mwone swa polisi evi ya, wamo jine si ino ombe sanwa. ABY sukuu sa me kuo mu ne de nyame anim nie